Бүгін жексенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға әлемге әйгілі спортшыларымыз және түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаларын ұсынамыз.

Ümit bin Tözümünün mekeni Gaza. Ардақты тыңдарман, бүгін үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасында Газа экономикасының жүйелі түрде күйретілуіне тоқталамыз. Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы кез келген экономиканың негізгі тірегі. Газада бұл екі салада халқы жасалып жатқан геноцид секілді жойқын саясаттың нысанасына айналды. 2007 жылдан бері құрлықтан, теңізден және әуеден қоршауда қалған Газада тоқыма және тігін өндірісі, азық-түлік өңдеу кәсіпорындары, жиһаз шеберханалары, құрылыс материалдарын шығару, металл өңдеу өнеркәсібі мен тыңайтқыштардың кейбір түрлерін өндіру секілді негізгі салалар күйреді. Бұл секторлар түрлі тыйымдар мен мәжбүрлі шектеулер арқылы біртіндеп әлсіреп, ақырында жойылу шегіне жетті. Бұл үдеріс Палестина жерін тартып алу саясатымен қатар жүргізілді. Егер жүкқұжатта тауардың жеткізілу орны Израиль деп көрсетілмесе, Израиль палестиналық импорттаушылардың тауарларына қосымша 12% салық салатын. Соның салдарынан Палестинаның салық кірісінің шамамен 80% Израильдің бақылауына өтіп отырды. Кірістің басым бөлігінен айырылу Палестина нарығындағы ақша айналымын азайтты. Халықтың сатып алу мүмкіндігі төмендеген сайын, бұл зауыттар мен кәсіпорындардағы өндіріс көлеміне де тікелей әсер етті. Ал 2023 жылдың қазанынан кейін Израиль Газадағы қиындыққа қарамастан жұмысын жалғастырып келген зауыттарды, қоймаларды және инфрақұрылым нысандарына шабуыл жасап қиратты. Газа нарығы Палестина нарығының 40% құрайды. Соғыс салдарынан Палестина Газа нарығындағы осы 40% үлесінен айрылса, Газаның өзі де дәл сондай экономикалық шығынға ұшырады. Соғысқа дейін Газа Батыс Шерияға көптеген тауар экспорттайтын, алайда соғыс басталғаннан кейін бұл сауда да тоқтады. Газадағы зауыттардан бастап дүкендерге дейін 50 мыңға жуық сауда орны, кәсіпорын мен нысан Израиль шабуылдарының санасына айналды. Өнеркәсіптің жойылу салдарынан өңірдегі жұмыссыздық деңгейі 95% артты. Жұмыс орындары жойылды, жұмысшылар өлтірілді, жүргізушілер мен тұтынушылар да қалмады. Азық-түлік көмегінің жеткізілуіне кедергі жасалу бағаның күрт артуына келді. Осылайша Газа экономикасы жүйелі түрде күйретілді. Бүгін Газада бомбаланған зауыттар мен шағын кәсіп деңгейіне дейін қысқарған өнеркәсіптің жағдайын газалық кәсіпкерлер былай баяндайды. Газа секторының орталық бөлігіндегі Нусейрат босқын лагерінде орналасқан Ясин наубайханасы да осындай күйреуден кейін жұмысын қайта жандандыруға тырысып жатқан кәсіпорындардың бірі. Израиль шабуылдарынан қатты зақымданған наубайхана барлық қиындыққа қарамастан өндірісін қайта бастады. Электр қуатының үзілуі, жанармай мен ұн тапшылығына қарамастан жұмысшылар нан мен түрлі қамыр өнімдерін пісіруді жалғастырып келеді. Наубайхана иесі Мухаммед Ясин басынан өткендерін былай баяндайды. Біз бұл жерге 2024 жылдың басында оралдық. Келсек, наубайхана толықтай қирап қалған екен. Оны жөндеуге кірістік, бәрін қайта тұрғыздық. Ғимаратты тазалап, істен шыққан жабдықтардың орнына жаңаларын тауып, өндірісті қайта жандандыруға тырыстық. Қатты зақымданған ғимараттың шағын ғана бөлігінде жұмыс істеп жатқанын айтқан Ясин сөзін былай жалғастырды. Қазір біз пайдаланып отырған аумақ кәсіпорынның небәрі 10% ғана. Ғимараттың осы аз ғана бөлігінде жұмыс істеп отырмыз. Бұрын бұл наубайхананың аумағы 1500 шаршы метр болатын, ал қазір соның тек 400 шаршы метрінде ғана өнім шығара аламыз. Осыншама шығынға қарамастан жұмысымызды қайта бастауға табандылық таныттық. Халыққа қызмет көрсетуді жалғастырғымыз келді. Ясин наубайханасының нанын қайтадан халыққа жеткізгіміз келді. Израиль не істесе де, біздің әлі де осындай екенімізді және райымыздан қайтпайтынымызды көрсеткіміз келді. Газаның Дер Әл-Балах қаласындағы Әл-Арис бисквит фабрикасының да тағдыры осыған ұқсас. Израиль шабуылдарымен Газа инфрақұрылымы және экономикасының жүйелі түрде қиратылуы салдарынан 2 жылдан астам уақыт жұмысын тоқтатқан кәсіпорын кейін қайта іске қосылды. Фабрика иесі Риат Әл-Мукадма жағдайды былай сипаттайды. Әл-Арис фабрикасы соғыс кезінде қатты зақымданды, өндірістік жабдықтар, ғимараттар мен электр желілері бүлініп, жұмыс толықтай тоқтады. Атысты тоқтату келісімінен кейін жұмысшылар қолдан келгенше фабриканы жөндеп, өндірісті қайта іске қосты. Алайда өндіріс көлемі әлі де өте шектеулі. Жанармай тапшылығы, шығындардың қымбаттауы және электр қуатының жеткіліксіз берілуі салдарынан фабрика айына небәрі 3-5 күн ғана жұмыс істейді. Соның өзінде бұрынғы өндіріс көлемінің аз ғана бөлігін шығара алады. Жұмысшылар саны да күрт қысқарған. Соғысқа дейін фабрикада 200-ден 300-ге дейін адам еңбек етсе, бүгінде олардың саны шамамен 70-ге дейін азайған. Бұл жағдай Израиль шабуылдарының Газадағы өнеркәсіп пен халықтың күнкөрісіне қаншалықты ауыр соққы болғанын анық көрсетеді. Сонымен қатар жергілікті кәсіпкерлердің ауыр экономикалық жағдай мен инфрақұрылымдық шектеулерге қарамастан өндірісті жалғастыру үшін күресіп жатқанын аңғартады.
Енді 40 жылдық еңбектің қалай бір сәтте жойылғанына куә болайық. Газа секторының орталық бөлігінде орналасқан өңірдегі ірі кәсіпорындардың бірі саналатын Шумер тәтті тағамдары мен бисквит фабрикасы да Израиль шабуылдарынан аман қалмады. Аймақта азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз етіп қана қоймай, мыңдаған палестиналық отбасының күн көрісіне тірек болған төрт қабатты Шумер фабрикасы бүгінде үйіндіге айналған. Фабрика иесі палестиналық кәсіпкер Ахмед Шубер келтірілген залалды 40 жылдық еңбек деп сипаттайды. Біз бұл саладағы жұмысымызды Газада 40 жыл бұрын бастадық. Әуелде шағын ғана фабрика еді, кейін біртіндеп кеңейдік. Фабрикамыз 4 қабатты болды және 3000 шаршы метр жерге салынды. Жылдар өте чипсы, бисквит, крекер және түрлі тәтті өнімдер шығаратын 9 бөлек өндіріс желісін іске қостық. Шумер шығын көлемі шамамен 15 миллион доллар екенін айтып, сөзін былай жалғастырады. Фабрика 200 отбасының күн көріс көзеді. Газа секторында болып жатқан Израиль геноциді салдарынан фабрика толығымен жойылды. Өндіріс жүйелеріміз үйінді астында қалды. Біз сабыр сақтап отырмыз. Бар тілегіміз әлем осы жағдайды көрсін. Телекоммуникация саласы да Израиль шабуылдарының санасына айналды. Палестина телекоммуникация компаниясының 12 қазанда жарияланған мәліметіне сәйкес, тұрақты телефон желісімен

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Джахид Зарифұлы туралы сөз қозғаймыз. Бір халықтың әдебиет тарихы тек кітаптармен ғана жазылмайды. Оны сол кітаптарды жазған қаламгерлердің ұстанымы, адамгершілігі мен мұраты да қалыптастырады. Түрік поэзиясының соңғы жарты ғасырдағы көрнекті өкілдерінің бірі Джахид Зарифұлы дүниеден өткеніне 40 жылға жуық уақыт өтсе де, шығармалары әлі күнге дейін оқылып, сүйіспеншілікке бөленіп, ой елегінен өткізіліп келеді. Өткен ол тек жақсы өлең жазған ақын ғана емес, өнерді үлкен жауапкершілікпен қабылдаған, сөзі мен ісі үйлескен сирек қаламгерлердің бірі еді. Бүгін біз түрік поэзиясы мен ой әлемінде айрықша орны бар осы тұлғаны әсіресе жас оқырмандарға тағы бір мәрте таныстырғымыз келеді. Абдурахман Джахид Зарифұлы 1940 жылы 1 шілдеде Анкара қаласында дүниеге келген. Ата тегі Кахраман Мараштан, әкесі судья болғандықтан балалық шағы Северек, Анкара, Кызылджахамам және Мараш қалаларында өтті. Алайда оның әдеби тағдырын айқындаған қала Мараш болды. Тарихи Мараш лицейінде Расим Өзданұран, Әрдем Баязит және Алаатин Өзданұранмен орнаған достығы кейін түрік әдебиетіндегі ең жемісті шығармашылық серіктестіктердің біріне айналған. Ол Стамбул университетінде неміс тілі мен әдебиетін оқыды. Мұғалім әрі мемлекеттік қызметші болып еңбек етті. Ұзақ жылдар Түркия телерадио корпорациясында жұмыс істеді. Жастық шағында Еуропада автостоппен аралаған батыл саяхатшы болды. Сол сапарлардан алған әсерлері кейін шығармаларынан көрініс тапты. Зарифұлы өлең жазуды мектеп қабырғасында бастады. Оның алғашқы кітабы «Ишарет чөджіклары» 1967 жылы жарық көрді. Ол кезде түрік поэзиясында екінші жаңа әдеби ағымы әкелген жаңалықтар қызу талқыланып жатқан еді. Жас ақын алғашқы кітабын өз қаражатына шығарды. Зарифұлы заманауи поэзиясының мүмкіндіктерінен бас тартқан жоқ. Керісінше, күрделі әрі астарлы бейнелеу тәсілдерін исламдық дүниетаныммен және рухани ізденіспен ұштастырды. Неміс филологиясын оқып жүргенде терең зерттеген Райнер Мария Рильгенің ішкі үнін Неджиб Фазыл Қысакүрек пен Сезай Каракоштан алған өркениеттік таныммен сабақтастырып, өзіндік поэтикалық әлем қалыптастырған. Оның өлеңдері бір оқығанда оңай қабылдана қоймайтын. Олар оқырманнан терең ой мен ізденісті талап ететін. Есесіне сол еңбектің өтеуін де молынан қайтаратын туындылар еді. Ақын жырларында табиғат, махаббат, өлім мен сенім, құстар, таулар мен балалар бейнесімен астасып, өзіндік көркем әлемде қайта тірледі. Мензиллер және Корку вә Якарыш жинақтары оның поэзиясын кемеліне жеткізген шығармалар болды. 1973 жылы жарық көрген екінші кітабы тек ақын шығармашылығының ғана емес, «Еді гүзәл адам» атты тұтас бір буынның атауына айналды. Уақыт өте бұл атау Марашта жолдары тоғысқан, кейін түрік әдебиетінде терең із қалдырған қаламгерлер тобының ортақ атауына айналды. Оларды біріктірген тек бір өңірден шығу емес еді. Олар Анадолыдан шығып, халықтың сенімін, рухани мұрасы мен құндылықтарын заманауи әдебиеттің төріне шығаруға ұмтылды. Нури Пактил шығарған әдебиет журналының айналасына топтасқан бұл қаламгерлер 1976 жылы жарық көре бастаған «Мавера» журналы арқылы өз әдеби мектебін қалыптастырды. Зарифұлы журналдың негізін қалаушылардың бірі болды. «Мавера» ұлттық ой мен рухани құндылықтарға негізделген әдебиетінің маңызды орталығына айналып, көптеген жас қаламгердің қалыптасуына жол ашты. 2014 жылы TRT телеарнасынан көрсетілген «Еді гүзәл адам» телехикаясы осы әдеби буынның тарихын миллиондаған көрерменге жеткізіп, Зарифұлы шығармашылығының жаңа ұрпаққа қайта танылуына ықпал етті. Зарифұлы тек ақын болған жоқ.

Дилек эссе және көркем баяндау тоғысқан Яшама кітабы түрік прозасындағы белгілі бір жанрдың шеңберіне сыймайтын ерекше шығармалардың бірі. Онда қаламгер өзінің ішкі әлемін, күресін және рухани ізденістерін шынайы жеткізген. Саваш ресімлері романында Ауғанстан халқының басқыншылыққа қарсы күресін суреттеді. Өткені оның түсінігінде қаламгер езілген халықтардың үнін жеткізуге тиіс еді. Анне романы «Бир дейірмәндір бұ дүния», «Зенген хаяллар пешінді», кітаптарына енген эсселері, «Сүтчі имам» пьесасы және Рильке шығармашылығына арналған ғылыми зерттеуі оның шығармашылық аясының қаншалықты кең болғанын көрсетті. Зарифолудың замандастарынан ерекшелендірген тағы бір қасиет балалар әдебиетіне ерекше көңіл бөлуі. Сәрчі Куш, Катер Аслан, Ачка Канлар, Юректі Дейле Падишах, Күчік Шексады, Моторлы Куш секілді шығармалар арқылы балалар әдебиетінің таңдаулы туындыларын жазды. Осы еңбегі үшін Түркия жазушылар одағының балалар әдебиеті саласындағы сыйлығына ие болды. Оның түсінігінде балаға арнап жазу ұлттың болашағы үшін жазу еді. Болашақты аманат ететін ұрпақты көркем тілмен, ізгі жүрекпен тәрбиелеуді әдебиеттің басты міндеттерінің бірі санады. Ересектер әдебиетінде жаңашыл туындылар жазған ақынның балаларға арналған ертегі әлеміне бет бұруы оның қарапайымдылығы мен мұратына адалдығының көрінісі еді. Зарифолы атақ даңқтан, даңғазыдан және әдеби ортадағы жасанды қарбаластан әрдайым аулақ жүрді. Жазуға үлкен жауапкершілікпен қарады. Өзіне шығармаларын жіберген жас ақындардың қолжазбаларын шындамдылықпен оқып, журнал беттері мен хаттары арқылы оларға бағыт-бағдар берді. Қайтыс болғаннан кейін кітап болып жарық көрген хаттары оның жас қаламгерлерге қалай ағалық жасап, жол көрсеткенінің айғағы. Зарифолы үшін өнерді сеніммен, адамгершілікпен және халықтың мұң мұқтажымен бөліп қарау мүмкін емес еді. Сөз аманат, ал аманатқа қиянат жасауға болмайды. Джахид Зарифолу 1987 жылы 7 маусымда небәрі 46 жасында Стамбул қаласында дүниеден өтті. Ол артында тек мол әдеби мұра ғана емес, қаламгерге тән биік адамгершіліктің үлгісін де қалдырды. Бүгінде оның есімі мектептерге, кітапханалар мен мәдениет орталықтарына берілген. Шығармалары қайта басылып, зерттеу еңбектері жазылып, оны еске алуға арналған түрлі шаралар ұйымдастырылып келеді. Ал өзі және қаламдас достары білім алған тарихи Мараш лицейі осы әдеби буынның мұрасын сақтайтын әдебиет мұражайына айналған. Зарифолы өмірден ерте өтсе де артында қалдырған шығармашылық мұрасы оның ғұмырының қаншалықты мағыналы болғанын әр оқыған сайын дәлелдей түседі. Зарифолы заманауи поэзияға ұлттық әрі терең тыныс әкелді. Балаларға көркем де таза тіл ұсынды, ал жас қаламгерлерге өнегелі жол көрсетті. Еді гүзәл адам ортасының осы бір нәзік үні арада қанша жыл өтсе де ескірген жоқ. Джахид Зарифолудың шығармаларымен әлі танысып үлгермеген тыңдамандарымызға «Ишарет чөджіклары» кітабынан «Яшамаң» шығармасына дейінгі әдеби сапарға тануға шын жүректен кеңес береміз. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дуашипектің Джахид Зарифолу туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ұшы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-54. Телефондарымыз 90-312-463-3095 және 90-312-463-3077. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 14 сентябрь дүшәмбе көн. Сез турыдан туры эфирдә Түркия Авазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң театр яқтылыққа Нурға илтә программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышы әзерләгән Нұғай Шәнәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.